Parthenatis nictas macrio, me taxidias espilies aperandes, me coritia, quod apuntis angaliestum gris.